sefie owo enya depa o ti se usie mu o ti se usie mu ai yo bi defu bia mo nya ya ko ile fa chere wa se

me ma me wu mpa no so so me wu ma da o ma o mu ma me wu nu na se yen ya ye ma me free mu enwu mo se e koma ye nyina ne efia da enwu mrain ye dia re ho se do ma koma wu o atunisa afre meja sans no afre obi su eja wa afre won su eja ani wona se yumre ina yidi are wina enti chiri are ne shedin se de bibia kan so no odi ma e bre no so anu ide no asan ambe fa se bra enu ti no igusi